0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз, Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımızı davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap baqsaq. Anglıcılarımızninki uçurlarga qaraydigan bolsaq, Ablat apandimninki bir avazlı uçur bar ekan qani anglasaq.
2: Salam Daniyar. Mehman kichigi yollar avan. Öpkeri. Mehman kichigi taraf yollar avan.
1: Rahmat. Qızılgül ismli anglıcımız menmi anglayatdımın. Japa çektiniz men Qashqay konishada turib anglatiman debdi. Rahmat bergan uchuringizga. Lautani uchur qarsaq, Shivayxon Wanshin ko'chasi Ravon debdi. Wanshin taji taraflar Ravon ekan. Rahmat bergan uchuringizga. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, Turg'unjon apandim Yakandan yo'l uchur beribdi. Yakan Ligung Shoyanning oldiriki yo'lni atdiganda to'sib to'mong'il bo'lmaydi ekan. Müştərəbki bağmaqçı boğan dostlarımız başqı yolunu tallab mağğan bolsa deyib də yekənlikki dostlarımız paydınıb qalğaysılar. Söhrə adımız bu proqramımızı yaxdırıb anlayıb da köpdən köp rəhmət bəgən uçurunuzğa. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə diqqətinizə yarqın isim sayfamızda bolsun. Bu sayfamızda ommunun qalbiriki tükünni yeşkən Ahmadjan Arşitin bilan tanışımız. Yaqında Qorli şəhərlik ədliyyə idarəsi Qarı Yolğun ədliyyə orunun mürəssə işxanısıda əmgək mülazimətə başlamdısı tu ikiz pürlüşüb kətkən hesabat talununu sıqımdığınca üstəlini urub durub. Eyni vaqtda şəqqini bir mu yərgə 130 yuan boyuca hesablaşımız deyişkən, hazır nemişqa keponladın yeni valsilə, dedi. Odul oldurğan Ahmadjan Arşidin bu gəplərini əstaydıl anıldı. Tuix'nin açıqı yanğan denken, andın eğir bir sıklık bilen paketini otdırğı koyup, kanun nəziriyesini sözüldü. Ağırda, o adam işletkici tərəp bilen qayt-qayt fikir almaştırış arqılıq, çik tərəpnin sedeytini həl qıldı. Bu yıl 53 yaşı kirgen Ahmadjan'nın asasi qatlamdaki amı bilen alaqı bağlıqınıqa az gəm 20 yıl boldı. Yetiz başlarıdaki əmgek mülazımıdı macerasının hoşuna arzırıgı uşaq işlağıcı. O həmişə, hər qaysi tərəblərəgə azadlik beğişləydiğən mürəssə çarısı tip birələ etdi. 1996-cı ili hərbiylikdən çəkingən dinkin, Ahmadjan yezigilik sistemi sığıqırıb xizmət qılıb, ammığa yərinə ilmi teriş, aşarat seyinin önümlük aldını ilişini ögətdi. 2008-cı ili O köşmü nopusunu başqırış ornığı yöt gəldi. Doş gəlgən əhvalla teximu mürəkkəbləşdi. Şunun dinkin bir nəcə ornığı almaşdı. Ləkin həmmisi amma xizməti bilən münasibətlik idi. 2024-cü ilin 7-ci ayda Ahmadjan Qarı Yolğun ədliyyə ornının məxsus vəzifədəki mürəssəçisi boldu. Onun qıldığını yanına ammının qalbiriki tügünni yeş idi. Көп yıllık asasi katlamda çeniqiş təcrübəsi bolğaşqa, Ahmadjan macralarını həl qılıdığan bir yürüş yerlik retsiplarını yekinləb çıxdı. Bu, onu amma məsələsigi yoluqqanda təmkin buluş imkaniyyətigə iki qıldı. Ziriyyətini həl qılışda aldı bilən keyfiyyatını turaqlaşdırış, andın tügünni iş gerek. Bu, Ahmadjan daim iğisdən çürməydiğən siz. Aldırangı kişilərgi yoluqqanda, O talaşmay, bəlkə olanın açıqını çıxır vilişini saxlab, andın iğir bir sıxlıq bilən davul isəzləkdi. Kəmsiz kişilək yolu qanda, o mun düşüb, asta-asta olanın köngüldəki oylıqanlarını eytişqi yedəkləkdi. Bu yıl 5-ci ayda, təvəlikdə tağa bilən ciyən qız yundu yolu yatquzuş və öyünün kəyindəki çıxır yolunu işiltiş hoquq doğursa da, Talaş tartış qılıb azarlaşıb qaldı. Tağısı yundu yolunu özgərtməkçi bolğanda, turbi liniyəsi ciyən qızının hoylısıdın kesib ötüb, quruluşda yeryüzünü kolaşqı çetilğaşqa, çıqı ailə öyünün kəyindəki çıxır yolunu işiltiş hoquqda öz gibirə çın turu bilişdi. Kənd ahalə komitidirgilə arlaşıb yedəkləyən. сақчы қаны декілі өйгі беріп, мұрасса қылған болсымы, өнімі болмады. Шының білән, алақтар кіші Ахметжанға телефон бәді. Ахметжан бұл қабарыны аңлап етіп келіп, айрым-айрым параңнышы шәкіліні қолынып, ішкі тарапның елтіманс тәліпіні аңлады. Игілі шарқылық Ахметжанның көңілді сан болды. О, тағысы білән жиен қызны бір ерге чақырып, оланы юстыра пікір алмаштырышқы үндіді. Кейпиятның пәсейгенлігіні көріп, Ахметжан пұрсатны тұтып. Сілі қан қиырындаш, бір айлы кішілері, мұшыншілік іш үшін юз өрішіп кетішінің хачеті ба мұ? Бұның денкен көрішіп қалсаңламы қанда қылсілі, деді. Сәмеме сөзлі оланың қалбеге тәсір қылды. Ақырда тағысы білән жиен қызы құрлыш лахиесіні бекітіп, чығыр елінің тәуәлігіне айдыңлаштырды. Қар елғын базарының лазы білән кевәс терілғы көлімі чоң болып, әрқетінің осыл еғіш мәзгілі де әмгек мұлазымы тамажырасы көп үз берді. Нұрғын ішілігі білән теріқчі рәсмиетіні мұрәккеп көріп, әмеше язымы тоқтам имзалашына қалымайды. Есават қылғанда, әмгек мұлазымы тәққи талаштарчышы көп көріліп, мұрасса қызметі адеттің ташқыры мүшкіл әқвалғы түшіп қалыды. Бұл жахил кеселге қарта, Ахметжан қанын ярдымы мәркізіні ұтылаштырып, юртташылары үшін қанын ярдымыны қолғы келдірді. Оның қаршы, мұрасаның қымыты көз алдырғы зіриетіні әл қылышты болыплы қалмай, текімі мұйымы әрбір дейлодың пайдылынып, тоқтам еңі, дәліл ұспат еңі, оқуқны қоғдаш жолыны ұмыға инчіге тәпсілі сөзіліп, қанунчылық қаршыны оларының қалбіге әқиқи терішті ихбадын нәтті. Мұрасса іш орынды елді тартқан Ахметжанға нисбетен башқаларының соғық муамелесіге ұшыраш, тыл аханат аңлаш адеттегі іш еді. Бәзі қызметташылары оныңға нәсіхат қылып, яны бір нәтиже жылдан кейін пенсияға шықсыз, бұнша чарчышыңыздың неме хажеті дегенде о күліп тұрып, көпшілік маңы ішінді, нәсіптінімні аңлашны қалайды. Мұны бұл, менің бұл қызметіні қылыштығы әң чоң ғайрытым. Немешқа арғынлық ес қылғы рәхмен, дейді.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşım sile. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 12. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüzgece Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Aqsu vilayetinin qərbi, şimali, Bayınqulun oblastirki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da azraq yamğur yağıdı. Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da 35 Celsiya gradustan aşırıqan yuqarı temperaturlıq avarayı görüldü. Şincanın başqa rayonlara da asasən hava uçuq yaki bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti gündüzgəcə hava uçuq bulub, tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içib, başşuji Xi Jinpingnin mühim yol yorqunun royini əstaydil ögəndi ızıçıllaşdırdı. Beqatar işləb çıxırış, maliyyə başqırış və xəliq turmuş sahəsidiki ərziyyət xizmətini alıq sürüş qatarlıqlarını muhakimə qıldı.
2: Мемлекетлік халық құрылтайы даими комитетінің муавын башлығы Ву Вейхуа, мемлекетлік халық құрылтайы даими комитеті тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасына башлап, Шинжаңда тәкшіріп тәтқиқ қылды.
1: Автоном районлық халық үкіметі ақпарат шығанысы, еңі дәбірдегі партияның Шинжаңды идара қылыш тәдбиріні толық дәл жайда, умумийүзлік ізшілдастыруш жүрішлік баштемілік ақпарат илан қылыш жиынының бірінші майдан жиынын ішіп, Шинжаңның еңіші санаатлаштырушын алғы сұрышта қолғы келтірген ижаби нәтижелерін тоныштырды.
2: Шәрқи жұңғар вәннен мұспәт мәнпі 1100 киловолтлық алайда юқыр бесімліқ тұрақлық ток еткізіш құрылышына 2026 елі сұртқы еткізілген ток 50 миллиард киловатт саәттін ашты.
1: Аптаным район шәәр базарлардығы тұралғы құрылыш сүптіні мәқсіз түзәшіне тез алғы сүріп, шәәр базарлардығы тұралғы құрылыш сүптіні пүтін күш білән өстірді.
2: 2026 yıllık Jongu Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Ralli Musabıqsi oyaqlaşdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti 9-cu ayın 11-ci günü yığınlaşdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinpingning Shandong ülkesinin Qingdao şehrindeki Beihai Kim sazlıq zavodidagi yük paraxodida yuz bergen ot apti hodisasi to'g'risida